0: Cik Erni, cik Abi tetaman germi lorokok naknya. Cina, alhamdulillah ayo cik pas germi udun.
1: Kaki masku ansor mbak yufatayan.
0: Mahani ayo gas me ui tolap co. Bahas sambal naon mang sambal nungun versi masing-masing. Pak Al naon laguna ning Umi Laila diputer man di lamang monso. Oke, tenang. Memori berkasih Nela Karisma lagunanya gak.

tapi keur jumahan keur sujud rieug masih git refleks sebudak di tukang lini nyenya. Pukul tadi nggak sah keruku gitu asana tadi teh. Di masih sinang red itu lini lain jeng teh. Perdaus repot mang tiis kaduna ge mang rudet aing ngebeak dicacak kaduna ge mang bari dianjam saeutik mun buahan ayeuna teu amis tuar ku ngaing mah teuing beda keur kemangan jeung mang jadi ti. Nori, waalaikumsalam sore abi nuju ngalayep ngimpi aya lini ari pas emut bener aya lini tuh nyanya lini utang.

putuskan saja. Nah, daripada makan hati, daripada mati tersiksa, lebih baik putuskan saja. Kita kembali lanjut lagi ya.